0: dan saboda ku kunce min in zo ba da na da kata dan ku na fita hayyaci na
1: ni shaukin ya banda ya gijinin jikina
0: abunda na dan fahimta cikin zo

0: sanya albasa tuya kan yi kamshi zan yabo wanda haskensa ya fi wata da rana.
1: Ni shaukin ya banta ya ji jinin jikina.
0: A sai an sanya albasa tuya kan yi kamshi zan yabo wanda haskensa ya fi wata da rana.

0: dan haka ba ni shakkan Muhammad na gabana
1: ni shakin ya banda ya jijinin jikina
0: to ya zulfan ya Abul Qasim ya habibi ya khairul bariyat khudh yadi nabina
1: ni shakin ya banda ya jijinin jikina
0: ya hatimur rusul kulluhum wal anbiya'u anta al-awwal al-khaliq kull

0: ta'ala don ku sanin mukamin su ya fuci hankali na
1: ni shaukin ya banda ya bijinin jikina
0: to kun ga cikin sahabbai akwai wasu muhajiruna da ansaru na sune sahabbai shugabana
1: ni shaukin ya banda ya bijinin jikina
0: to kun ga muhajiruna sune suke a Makka sune sun karaka musu dafa

0: jama'an sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnen kanawa ta kafar BRC. Idan mun sauraro na tare da mu muna na a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya kamar yadda muka alkawarta a jiya. Za mu kawo littafi na biyu. To Allah cikin ikon sa da yasarewarsa ya ba mu iko ga mu mun fada cikin littafi na biyu. Bagidajiya littafi na biyu. Hadiza Adamu Shitu ta wallafa Dahir Mai Fata Zidai ba mu littafi. Mu sauraro ana iya daukar nauyin wannan shiri a kudi kalilan. Kuma ana sauraron mu a ko ina a duniya muddin waje akwai yanan gizo. Littafin Bagidajiya na biyun ya fara da cewa wannan shine gaba kura baya da misa. Karima ta jingina bayanta a jikin kofa ta rintsa idanuwanta. Kirjinta ke bugawa da sauri da sauri. Banda wannan ko kwakwaran motsi bata iyawa ta kasa kunninta sosai tana son jin abba ya ambaci sunan wanda ya bawa ita. Maimakon haka sai hayaniyar Hajiya Yabi kawai take ji. Ita ma din mitar take yi akan Alhaji ya gaya mata wanda ya bawa Karima. Har ya fita tana salati tare da tafa hannuwa ta zauna akan kujera tace yau na ga tashin hankali. Hajiya Yabi ta dora hannu a gefen kumatunta. Sumayya tace ni fa mama ina ga Samir abba yake nufi zai ba wa Karima. Ki duba akwatunan nan da kyau da abin da yake ciki. Ni ne mama dan Allah ki taimake ni ina son Samir ta saka kuka. Mama ta dafa ta tace haba Sumayya me yana kuka ki kwantar da hankalinki. Ki daina kuka. Ni na daina tunanin Samir Alhaji yake son baiwa kawai shi yake son aurenta. Tace kai mama bana zaton haka. Kin ji yanzu ma ya fada da bakinsa dansa zai bawa. To waye dansa idan ba so yake mana wasa da hankali ba ai sai ya fada. Tunda kika ji ya ki fada akwai wata makarkashiya a ƙasa. Yanda Alhaji yake nuna son yarinyar nan al'amarin ya zata tunani. Ai kuwa Alhaji ya cuce ni. Ni riki yarinya a hannuna rana a tsaka ya aure ta. Sumayya tace mama ki bar wannan tunani ni na san abba ba zai taba aurenta ba. Kamar yadda ta fada kuma duk abin da kika ga ya fada bayin kansa bane. Yarinyar surkulle kawai take masa don ina ganin ta cikin dare take tashi ta dauko wani dogon gashi tana surutai. Ina ganin tsafi take yi. Hajiya Yabi da sauri ta dubi Samayya. Wani irin gashi ne kuma? Wani gashi ne a kitse jela guda sai dare ya take dauko shi. Rannan ma da na kasa kunne ne har sunan abba naji tana fada. Tana juye kitsan tana wasu maganganu da ban gane ba. Mama tashi za a yi tsaye cikin lamarin nan. Hajiya Yabi ta miƙe tace leƙa mun ki gani Alhaji ya tafi masallaci ai ta yi kankanta na shiga yawon asiri saboda ita ko rayuwa na ban taba bin malamai ba ko ba zan soma ba saboda izanta da karfin to ko da ta shigo da shi kai yasa ta janye jikinta daga cikin kofar sai dai ta kasa motsawa daga inda take. Hajiya Yabi ta tura kofa ta shigo gaba ɗaya ta dubi Karimi da ke tsaye a bakin kofa kallon da ta mata kawai yasa hantan cikinta ya kada. Tace zo nan ta nuna mata gabanta. Jikin Karima yayi sanyi. Hajiya Yabi ta saki daka mata tsawa dan ganin yadda take wata tafiya a hankali kamar kazar da kwaye fashi a ciki. Wane ne Alhaji zai hada ki aure da shi? Tambayar ta zo wa Karima a bazata domin tana ganin ba ita ya kamata a yi ba tunda ba ta da amsar wannan. Da haka yasa ta kasa magana. Kin yin maganar da ta yi ya tunzura zuciyar Hajiya Yabi ta wanke ta da mari. Karima ta rike kumatunta cikin kidima da gigita. Na sake magana ki min shiru kina kallo na da idanuwanki masu kama da na tsohuwar mayya. Da wa Alhaji zai hada ku? Tace ni ma ban sani ba mama. Karima ta yi furucin tana kokarin matsawa daga inda take don gudun dukan mama. Tace ƙarya kike yi munafuka na rantse har ga Allah ban sani ba mama. Tun ranar da abba yayi mini maganar kina zaune bai sake ce min wani abu ba. Karima ta ƙara shi maganar da sheshekar kuka. Tace to shikenan naji rufe min baki. Nan da nan Karima ta haɗe kuka da take yi. Tace abinda nake so da ke ko Alhaji ya miki maganar Samir ki ce ba kya son sa. Kin ji ko? Na gaya miki Karima ta gyada kai alamar taji kuma za ta bi. Idan kuma kin kiji to ke ma kin san abin da zai biyo baya. Domin maman Samir ta fi ni zafi kuma za ta iya yin komai dan tawatsa rayuwarki. Idan ma banda dabbanci irin naki ina ke ina Samir. Ai ke ma kin san ruwa ba su an kwando bane. Kuma sama ta yawa yaro nisa maza ta shi ki dauko mun jelar gashi da kike tsafi da ita cikin dare. Jelan gashi Karima tana nan ta abinda Hajiya ta fada. Gudun kada ta ce tana mata magana ta yi shiru kanta yayi matukar daurewa. Tace na rantse har ga Allah mama bani da wata jelar gashi da nake tsafi da ita. Kina nufin ƙarya nake miki kenan? Inji Sumayya da ta shigo ta tsaya kanta. Ba haka bane Sumayya sai dai ina zaton baki fahimci abinda nake yi da jelar gashi na ba. Gashin mahaifina ne shine kadai abinda na gada daga gurin sa. Kuma ina daukowa ne duk lokacin da na tuna shi. Hajiya ta kwashe da dariya tace yanzu ke baki da abinda mahaifinki ya bari sai jelan gashin sa. Shi yasa kika like mana anan don ki sirrace mu ki samu abin duniya ko to ki sani ƙaryar ki ta sha ƙarya. Maza ki tashi ki dauko mu. Ko ne kasa-kasa da ke ta ce don Allah ba maki haƙuri. Karima ta faɗa lokacin tana durƙushe gwiwoyinta a ƙasa. Bata bakinki kawai kike yi tashi ki ɗauko mun kawai don ban yadda da ita ba. Karima ta ci gaba da nana ta magiya. Hajiya ya bi ta dubi Sumayya ta ce ke maza kirawa mun Khalil ya bin maganinta. Karima ta miƙe da hanzari jin an ambaci sunan Khalil. Ba wai shi ɗin kaɗai take shayi ba. Ta san tun da mama ta sauko maganar rashin yadda da gashi ba za ta bari ba. Ta san dole ta kawo ta duk halin kaka da haka ta je ta bude wardrobe dinta ta dauko ta miƙa wa Hajiya Yabe tana karɓa ta juya. Karima ta kihu akan gadanta ta danga kuka tana jin kamar ana son raba ranta ne tana kallon gashin mahaifinta. Abu ne mai muhimmanci a gunta shi kadai ya bar mata shine kyauta ta ƙarshe da ya mata da hannunsa. Shine abin da yake sa ta tuna shi a koda yaushe. Shine ke ɗebe mata kewa idan ta kalle shi ta kan tuno hoton fuskar mahaifinta kamar da shi take magana. Karima ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki yi haƙuri. Kalaman mahaifinta suka dinga mata amsakuwa a cikin kunnuwanta. Tankar lokacin ne yake mata maganar ta tsagaita kokanta sai ya zama na ajiyar zuciya ne kawai. Allah ka zama gatana ka fitar da ni daga ƙangin baƙin cikin rayuwa. Ya Allah ka mun zaɓe mafi alheri. Allah ka sanya zuciyata da juriya daga dukkan jarabawarka. Allah ka nuna mun mahaifiyata a duk inda take. Idan ba ta raye kuma ka nuna mun wasu daga cikin danginta ko na samu sauƙin maraici. Haka ta dinga yi wa kanta addu'a a cikin zuciyarta domin ƙwaƙwalwarta ta ɗinke da tunani barkatai. Hatta rasa wadda za ta ɗauka domin neman mafita wa kanta. Cikin hikimar Ubangiji zuciyarta ta yi sanyi. Duk abubuwa da take so take tunani a kansu duka sai suka guce sai soyayyar Samir da ke daɗa mai kuwa a cikin ranta tare da kewarsa. Sai dai wannan bai hana ta zuba ido ba. Tana jin duk wani hukunci da aka zartar a kanta to shi zai zama mata shine mafi alheri. Tunda ta bar wa Allah zaɓi tana neman sauƙi daga gare shi. Sai wanda da ta raya shi ne da na filfili tare da addu'o'in samun sauƙi da samun nasara a cikin rayuwa. Ta kuma ɗauki tsawon lokaci tana neman gafara wa mahaifinta. Daga ƙarshe ta ɗora da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai bawo hudowar alfijir sannan ta koma ta kwanta bacci fal'idanta. Wannan ne ya sa ta kasa tashi da wuri har sai da abu ya turo Sumayya kiranta. Waɗansu ƙwararrun dindo ta zuba mata har sau biyar. Karima ta gantsare ta miƙe zaune tare da cewa wash. Sumayya ta dube ta alalace. Abba na kiranki. Abinda Sumayya ta faɗa kenan ta juya tana mata dariyar keta. Wannan karan Karima ta yi masifar jin haushi irin dukan da Sumayya ke mata gani. Idan ta ƙarfi za su gwada babu abinda za ta tsinka a jikinta. Amma babu yanda za ta yi. Wannan ya sa ta yi ƙwafa. Duk ran da yarinyar nan ta shigo hannu na za ta gane ba ta da wayo. Ta gyada kai kawai ta shiga toilet don brush. Ba damar yin wanka tunda ta san ita ake jira. Ta ɗauki katon hijabinta ta zura ta fita. Kajil ya ja siririn tsaki wanda ya bayyana har Abba ya dube shi. Ya ce da Sumayya ko ma ki sake kiranta. Har Sumayya ta miƙe sai Karima ta yi sallama. Gani haka ya sa ta koma ta zauna. bayan ta zauna ne abbai bismillah sannan kowa suka so mu cin abinci bayan sun kammala ne abba yace yau dai zan yi tafiya kamaru kamar yadda kuka sani zan je neman wa dan uwanku Kalil auren Karima ya dago kai a razane tankar wadda wutar lantarki ta ja haka idanuwan Karima suka fito sai dai ta kasa yin wani motsi banda kwalla da ta taru ta cika idanta Hajiya ta jingina bayanta a jikin kujera dake zaune zuciyarta ta yi dab da fashewa idanuwanta suka canja launi Kalil fa kace Alhaji Alhaji Kabir ya gyara zaman sa tas sannan ya hada kafafuwan sa ya kare cewa fuskokin su kallo duk ya kula da yanayi da suka shiga sai ya dan yi murmushi yace haka nace ya bi Kalil zan je nema wa auren Karima domin ganin dacewar yin haka Hajiya ya bi ta dago kai sosai shi din ya amince yana son Karima Alhaji Kabir yace sai ya amince sannan zan zartar da hukunci akan dana dan nawa to idan baki sani ba ki sani shari'a ta bani damar zabawa dana mata da ta dace ya aura saboda haka Karima ta dace da shi dan haka zan neman masa aurenta idan ko ban yi sa sai a bijire me yi duk abin da ya ga dama sai yi lokacin Kalil ya soke ajiyar zuciya na dauke wuta da yi na dan wani lokaci sai dai kalaman abba sun hana shi wata magana banda iska da yake hurawa daga bakin sa saboda tsananin huci da kirjin sa yake haka ma yana yi ne ta hanyar hada hannuwansa biyu a bakin sa yana horo iska cikin azaban zafin rai Hajiya ya bi tace haba Alhaji tun yaushe aka daina wannan da wayewarka da iliminka da komi Alhaji gaskiya ka canza karma Kalil ai ya dace a bar shi yayi wa kansa zabi da yake so ai yanzu ba a makara ba zaki iya sa shi ya bijirewa umurni na ni kuma kiga irin hukunci da zan zartar akan ki Alhaji Kabir ya yi furucin cikin fusata ya juya ya fita ita kuma Karima jikinta har rawa yake dan tsoro abba na fita Kalil ya miƙe ba tare da yawa kowa magana ba Hajiya ya bi ta tashi cikin tashin hankali Sumayya ta bi bayanta bayan ta watsa ma Karima wani harara gaba ɗaya komi ya kwance ma Karima zabi ne da bai dace da ita ba Kalil wanda ta san ya tsane ta kamar yadda ya tsani mutuwarsa shine wanda abba ya zabar mata a matsayin mijin aurenta ita kan ta gwammace ta aure Alhaji Babale ta san duk matsalar da abba yake guda mata za ta zo da sauki akan matsala da ta fuskanta akan auren Kalil tabbas bata san zaben da abba zai mata kenan ba da ta amince da auren Alhaji Babale tun farko tun wuri gare ki fada wa abba kin amince da auren Alhaji Babale ya hakura da kai kayana Kalil shawarar da ta yanke kenan cikin kalilan ta yi sauri ta nufi falon abba ta yi sallama ya amsa ta same shi tsaye da alama ya gama shirin fita Karima shigo mana yayi mata izini ta shigo ta durkusa a gaban sa abba sai kuma ta kasa cewa komai anya kuwa nayi ma wannan bawan Allah halacci idan na dubi tsantsar idan sa nace bana son dan sa wannan yayi nuni da cewa na ki jinin sa ko ban amince da zabin sa ba mutumin da ya dauke ni tamkar yar sa yar cikin sa ya dai Karima ke nake saurare abba ya katse mata zancen zuci da take maimakon ta yi maganar sai ta fashe da kuka yace subhanallah Karima mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya dago mana hannu gobe da izinin Allah za mu dora Aliyu Adamu rafin makaranta yake kula da shirin har ma da tace shirin Alhaji Usman ke muku sallama sai kuma gobe idan Allah ya ba mu aran numfashi
1: tumara la shirin kunnan kanawa kenan so mai sauraro daga nan gidan radio BRC 2 FM Bauchi misalan lokacin kasance tare da mu gobe da misalin karfe 9:30 da mun jin cigaban wannan labari daga inda ga tsaya muna fata da mai sauraro ka ji dadin kasancewa tare da shirin BRC 2 FM Bauchi ake sauraro da misalin karfe 10 da akwai shirin mu na daga majalisin alkurani mai girma tare da Malam Tijani Guruntum amarin yalan Alhaji Isa Matori Gado da Masun Bauchi da na Honorable Ibrahim Ahmad Marafa da Moyin Bauchi suna farin cikin da yace wa da abokan arziki zuwa daurin aure da bikin yayansu wato Ahmed Isa Matori wato cirin mu da amaryarsa malama Hawwa Yusuf A Marafa Ihsan wadda za a yi a wurin gobe Asabar 20 ga wannan wata da misalin karfe 11 da rabi na rana wajen daurin aure a kofar gidan Honorable Ibrahim dake kan titin Atiku Abubakar unguwar Gwallaga nan cikin garin Bauchi. Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. Musa Masarwa ne daga Garba Alhaji Sabo. Kafin mu kawo muku shirinmu na gaba, bari mu shakata da waɗannan waƙoƙi. Thank you.